Riango, wakwa feleru nga tutumezi nyanga ni hospitali basi. Limbitepungu sango hongo hospitali nyizi nyanga tulu tiare ndragaya. Gampima